0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4 کرک.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
2: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 85-83 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
3: کاروبار ہو یا فرمائش، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بک ٹو بک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.
4: آپ کی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے. ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز.
5: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو ترلاسه کول شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون.

0: خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
2: کاروبار ہو یا فرمائش، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بیک ٹو بیک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان، رنگ، امن.
3: آپ کی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے. ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز.
4: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.

0: بچوں بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری، حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
1: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن

اوکی سی د ځوانې خوب پوره مې نه کړې زما اوریدونکو تاسو پوره نسلې سي تاسو خوب هر بلې شي بای نوټین شي بیوټی کریم اگر کسی کی فیس پر دانا ہو گرمی کی وجہ سے فیس خراب ہو گیا ہو تو آپ لوگ ایک بار ضرور نوٹینشن بیوٹی کریم یوز کرے اور اس کے ساتھ نوٹینشن فیس واش یوز کرے. میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ زبردست سے رزلٹ ملے گا, مجھے خود رزلٹ ملا ہے, اس وجہ سے تعریف کرتی ہوں. آئے منال ڈیرا منانا سے منال زما خوری دخور اور سے دیکھا سی تھینک یو سو مچ ڈیرا منانا جی خوشحال شی زما خوری کے درمانہ شی چ لکہ نوٹینشن سر دمر مین لری چ راغلی راغلی راغلی چ من کہ اگد کرک شو تہ اور رسید سی ڈیرا منانا ہچ تھینک یو. ابل ویسی گل گل عمر رینا شی برکی ویسی ڈیرا منانا برکی سی پتا سو چکم نکنا بلغ غزل ہر لجلیدا او باہر ڈیرا منانا خوشحال شی کے درمن شی تا سو غزل چکم نکنا غ ما زان سرا سیو گوین شلا د ٹانگ پ پروگرام کی کم چی د مش د شپ لسن واخلا یولس وجو بر پروگرام می نو پای کی بزرو درت شامل ک ہا ڈیرا زیات منانا برکی سی خوشحال شی کے درمن شی بن لافتنگ یو جہان منانا سی ڈیرا.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه غواز د ریډیو من 88.4 کرکتا متویل کې شي راز کې کې یو سری بیا خپل خوش اوریدونکو په خدمت کې حاضر شوو. پروگرام صحت لو نعمت سره مجاور دن کو پروگرام سے ہاتھ لو نعمت سے بعد درمان ہومیوپیتھک سینٹر طرف نے پیش کی جو درمان ہومیوپیتھک سینٹر جدا کرک سٹی کے موجود ہے. خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیوز دے روڈ بونی ہیرو جنا سٹو کے تمام درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود ہے. چتا کی جناب محترم ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب چینی اور ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب کلینک ٹائم دس ابھی نئے 8 بجے نمزگار 4 بجے پوری درمان ہومیوپیتھک سینٹر آبشان. موبائل نمبر ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ربیتے نمبر 0331 12 12 413. اینڈ ٹولو اوریدن کا بالکل ویلکم بیک ریڈیو امن کر کے بالکل یو سو سو ٹائم دے پر سر ٹائم دے پر یعنی کہ 100 گھنٹوں دے پر اور بالکل ٹرانسمیشن جی کی موقع نا آگا کے لش کی سیدھا بالکل کوشش شروع ہو چدا آواز چدا اغا لشکی نور ہم مزیدور شی اور لشکی نور ہم صفا شی نو اوریدن کو تا اغا آواز چدا صفا ارسی نو بالکل دے منے اغا لشکی

0: السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے
1: وہ تنہا کون ہے بادشاہ وہ کون ہے.
2: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران، زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو، تاسو ټول تا د مینې محبت نا د خلوص نا
1: مہری بابو کون ہے.

پروگرام اوریدل ماہی روئی دھار جمرات پشپی لسو بجونا تردول سو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروحانہ سباون غلط

جی بالکل روتل نشے دے میسج ذریعے سر دے کمنٹ ذریعے سر بالکل تو کمنٹس تو میسج شکو دی آو پروگرام کے شریکو اور بالکل کال شکو دی آو ہم شریکو اور جی بالکل دے میسج ذریعے سر ورا دی جی آئی ایم سخی اللہ خان فرام مکڑوال میوالی سلام ٹو آل لسنر پلے پلیز پلے زرین فرزنا سانگ جی بالکل زرین فرزنا چکو مت آب ہم تو پلے کہو کر بالکل پروگرام کے بھی رڈو تو ویلے خپ کے نا ہاں جی بالکل دیسرا سر جی السلام علیکم مائی نیم گلمینا فرام کرک او مائی کیوٹ بھائی جان سرنگ چال بالکل ٹھیک ٹھاک کیوں خیر خیریت تو امید ہے تو سے ہم شو یہ پروگرام دے ڈیر نائس دے اور بالکل آپ کی طرح ڈیرا مننا یو جہان مننا اور خوشحال رہتا ہوں سے آباد رہتا ہوں سے یو جہان مننا کچھ پروگرام کی مسرا پارٹیسپیشن اکڑو اور جی بالکل داؤ مسرا دے کمینس دار پروگرام کی شرکت کرم ہو اے رسو اے رسو پروگرام پو سٹارٹ سٹارٹ کی کنا نمینے والو اور زرد سانگا ترور اور خن تسیل چکم دا با اورو بیاورو دروی دو سے کال تو سے میسیجز اور باقایا تو سے کمینس چکم دی آب پروگرام کی شرکو اور ورسو زرد سانگا ترور اور خن تسیل پلچ آغاز سوئی آئی

0: ukolela sapo mina bo abatra pe tipasa
1: sahi
0: ya bado marai ba vela da juaro masre kana
1: ao juaro marai ba rode
0: ao dore ba le wo so roran ganda asna wanda dore tipas na sta der ko sa ba de barabar kra yo khwa sa ja chan ke la ka khwa zamane
1: pa khwa zamane ke os ko chi kumra mushman di pa kor ke pu shwe da sebzai me bzai khri ham na kana
0: او کنه زدا سوال کنه خواز مانا خواز مانا ولا لا بیا براز کی
1: بس هو وچ 13 سات وکلا رازی
0: ا بس تم نه درا فلا لا لا جب پوندا کوي خو زاک د مینوال ډیر جات تر وان دی تم ختم کی
1: صحیح مینوال ته سلامونه پاس کا
0: بس تو مینوال ته سلامونه دی تاسو ته سپیشل سٹاف سپیشل گروپ سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل راو مسرح خان بدر پروگرام سے مسرح غلام مسرح شرکت کر